adun thu karbila marjan alun lapen alam thyang deng long pen likha la marjan long pen prem tirang kilun alun arjik sanang alun alam the ithak manaya son ilimuni da kaya long pariso mir mir lapen pakor jang mir mir ahut riswa phansata matinim swa phansata ephong thek long lok pen araji mumang ning kangsam ason dukok titi lapen halabangso araji mumang ning kangsam dukok ajok ning chimatha dukok tahai

Lapuson sila bangsa lunta inut anim sopia pan araji aning kacing sam doko kajok. Manai mati cikluason si kimi turbong si patek long lo lapen anim sopia pan cimata alun lo tatang te ilitum nona bangke prim tirang kilo nalun le arji gilna.